svagare än jag, det synger jag svenske Ida Lova på Radio Tønsberg 5 minutter over 8. Hej och god morgon. Då är det äntligen fredag. Helgen den väntar. Kryssar den 24 juli och mitt namn är Simon och ska välkommen till Sommarradion på Radio Tønsberg. Och så följer med det här de nästa timmarna med god och varierad musik, enten det är sommerferie eller en vanlig dag på jobben som gäller, men då smakar det extra gott med helgen. Snart nå så kommer Benjamin Ingrosso. Allra först detta är

0: Simmons, alltså hundra procent killen jag har ändå hört.
1: Yeah, double up!